jakta på den evighet, men aldri klart å ta han. Hverken Gauda eller Jarlsberg kunne fristen særlig nær, men det viste seg at musa hadde sans for kammen der. Fuck, fine.

de aquel.

dem er ikke bitter, for dem er populær på Facebook og Twitter. Og iPhone er full ta substitut apps, nå som alt er bra. Så fær dem til syden sånn en gang i året, for hun er fortsatt sexy over låret. Han har ikke mesta nå til håret, nå som alt.

0: Det er fare for togstreik I morges. Norsk Lokomotivførerforbund og LO mekler med Vy og Spekter hos Riksmekleren på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Ifølge opplysningene kan 107 togavganger bli innstilt allerede I dag. Vy opplyser at det I så fall ikke settes opp buss for tog. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger I overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet I Sverige. Støre skriver I en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge I går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten I nordområdene og samarbeid I strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse I 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere I Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen I Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Valglokalene lengst øst I Russland har åpnet, og det markerer starten på et 3 dager langt valg. Det skal utpekes 450 representanter til Dumaen, Russlands underhus. Opposisjonen sier den møtt hindringer for å stille lister. Noen valglokaler åpner timer før Moskva. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

Hejsan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen, kanskje litt til også, med følgende temaer. Vi skal høre om Oprah Winfrey, som vender tilbake til Oslo. Det mer enn 20 år siden hun var på Nobels fredspriskonsert. Denne gangen så hun hovedtaler på Oslo Business Forum neste år. Vi skal også høre at Irland ikke vil delta i neste års Eurovision. Det melder den irske kringkasteren RTE. Konkurransen blir heller ikke sendt på irsk TV. Bakgrunnen for dette får du vite mer om snart. Og fram mot 2050 så forventes andelen nordmenn over 65 år å øke kraftig. Det betyr flere erfarne bilførere på veiene, men også flere fotgjengere, syklister og kollektivreisende som utsatte dersom noe går galt. Det kommer fram i en ny rapport. Og på denne dagen 1915 vedtok Stortinget den første generelle lovreguleringen av normal arbeidstid. Hva som ble foretatt da får du vite mer om denne timen.

Når det gjelder helgeværet, så ser det ganske greit ut de fleste steder, bortsett fra Vestlandet, hvor det ventet bøtter og spann med regn. Her noen detaljer. For Østlandet sin del så det ventet 16-18 grader, perioder med pent vær, men også litt regn, særlig i morgen. På Sørlandet det ventet delvis skyet oppholdsvær i alle tre dager i dette varslet, 15-17 grader, litt regn, og må du også regne med. Når det gjelder Vestlandet det ventet regn alle tre dager, og særlig mye på søndag. Da kommer det rett og slett en bøtte med regn, 13-15 grader. Midt-Norge får også fint vær i perioder, etter hvert blir det mer grått og vått, 13-15 varmegrader. Mens i Nord-Norge så det fint vær, særlig i morgen, 10 grader på ettermiddagen. Litt kjøligere, men litt mer skyet oppholdsvær dagen derpå.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: Du har sikkert hørt om TV-stjernen Oprah Winfrey. Nå kommer hun tilbake til Norge, mer enn 20 år etter Nobels fredspriskonsert, som denne gangen hovedtaler på Oslo Business Forum 2027. Det er Oprah Winfrey, Rachel Botsman og Philip Aguillon som er blant de første bekreftede talerne til Oslo Business Forum, som finner sted 22.-23. september 2027 på Nova Spektrum i Oslo. Oprah Winfrey er en medieentreprenør og global næringslivsleder, står det. Hun vender tilbake til Oslo for første gang siden hun var medvert for Nobels fredspriskonsert i 2004. Å vende tilbake til Oslo mer enn 20 år etter at vi feiret fred her, minner meg om hvor mye som har endret seg, og hvor viktig klarhet blir når verden føles mindre forutsigbar, sier Winfrey i en pressemelding. Dette er en samtale jeg er beæret over å få være en del av, sier Winfrey i pressemeldingen fra Oslo Business Forum.

Vi har kommet fram til reisetips, og da det som vanlig kunstig intelligens som har gitt oss et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så ble det Edinburgh i Skottland, som beskrives som et flott reisemål for en helgetur fra Norge. Reisetiden under 2 timer med direktefly fra Oslo, og høydepunkter i Edinburgh blant annet det historiske Edinburgh Castle, som ligger på en gammel vulkan. Du kan gå en tur ned den kjente brosteinsgata Royal Mile, eller du kan nyte utsikten over byen fra den grønne høyden Calton Hill. Når det gjelder mat og kultur, så kan du prøve ekte skotsk pubkultur, lytte til levende folkemusikk og smake på lokale retter i den koselige gamle byen, som for øvrig svært kompakt. Du kan gå til det meste, men ta på deg gode sko siden det en del bakker, sier Google AI om Edinburgh.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Vi blir stadig flere eldre I Norge, og det krever ny kunnskap om trafikk. Det ifølge Statens Vegvesen. De skriver at frem mot 2050 forventes andelen nordmenn over 65 år å øke fra 18 til 24% av befolkningen. Det betyr flere erfarne bilførere på veiene, men også flere fotgjengere, syklister og kollektivreisende som utsatte dersom noe går galt. Det en ny rapport fra Statens Vegvesen utarbeidet av Folkehelseinstituttet som viser hvordan aldringen av befolkningen kan påvirke trafikksikkerheten I tiden fremover. Skal vi forstå hvordan trafikksikkerheten påvirkes av en aldrende befolkning, må vi også forstå hvordan utviklingen I helse- og funksjonsevne påvirker befolkningen. Det sier avdelingsdirektør Guro Ranes. Og når levealderen øker og flere beholder førerkortet lenger, vil også flere eldre bilførere være en del av trafikkbildet. Det en sammensatt gruppe.

Vi ser litt på trafikken nå på Radio Randsfjord. Det vil si en oppdatering på diverse veiarbeid. Og vi starter med fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken. Her er det flere påvirkede kjørefelt med manuell dirigering, lysregulering og nedsatt hastighet, og arbeidene fortsetter til 18. oktober ifølge Statens vegvesen. På fylkesvei 2438 mellom Skinneli og Skartlia så er det også arbeider som medfører lysregulering og nedsatt hastighet til slutten av oktober ifølge Statens vegvesen. Tilbake på fylkesvei 33 mellom Stubberud og Minaberg så er det nedsatt hastighet, litt forsinkelse fram til 18. oktober. På fylkesvei 34 ved Hov kirke så er det arbeider med et påvirket kjørefelt, og det jobbes fram til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2376 Hoverud Sørlibekken så er det nedsatt hastighet og veiarbeid fram til slutten av måneden, men på dagtid.

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Nok en gang stormer det rundt Eurovision. Det Irland som ikke vil delta i neste års utgave. Det melder den irske kringkasteren RTE. Og konkurransen kommer heller ikke til å bli sendt på irsk TV. RTE trakk seg også fra Eurovision i Wien i år, etter at den europeiske kringkastingsunionen, EBU, bekreftet at den israelske kringkasteren kan få delta. Kringkasterens standpunkt om deltakelse uendret, heter en uttalelse fra RTE. Der pekes det på den pågående menneskelige lidelsen og humanitære krisen på Gaza-stripen. RTE uttrykker videre dyp bekymring for at uavhengige utenlandske medier ikke får tilgang til Gaza. Når det gjelder Eurovision, så vil den bli neste år holdt i Burgas i Bulgaria med finale 15. mai. Også Island, Nederland, Slovenia og Spania avstod fra å delta i årets Eurovision.

0: filmer på diverse kanaler, blant annet TV Norge som sender Troja klokka 00.30, TV3 sender klassikeren Dirty Dancing 19.15, Jane Got a Gun 21.30 og Two Guns 23.45. TV3 Plus sender Expendables 4 klokka 23.00, etterfulgt av The Expendables 2 klokka 01. På Rex kan du få med deg Jack Ryan Shadow Recruit klokka 22.00. TV2 Zebra sender The Hitman's Apprentice klokka 23.15, mens 5 sender Miss Undercover 2 klokka 19.10 og Svigermonster klokka 21.30. Og det siste var kanalen 5 og et utvalg av filmer.
1: Chihuahua.

Det har skjedd ting opp gjennom tidene når det gjelder arbeidstid. Blant annet på denne dagen i 1915 så ble 10 timers arbeidsdag vedtatt i den såkalte arbeidervernloven. Det var altså Stortinget som vedtok den første generelle lovreguleringen av normal arbeidstid for voksne. Før det så var det ingen regler. Man satte i 1915 grensen til en 10 timers arbeidsdag og 54 timers arbeidsuke. Og det var gjennom endringer i fabrikktilsynsloven, eller lov om arbeiderbeskyttelse i industrielle virksomheter, at det for første gang ble innført en nasjonal lovbestemmelse om maksimal arbeidstid for voksne mannlige arbeidere. Loven innførte formelle definisjoner på overtid og spise- og hviletid. Og da 10-timersdagen ble lovfestet i 1915, så hadde de fleste industriarbeidere allerede kuttet arbeidsdagen til 10 timer eller mindre. Men 10-timersdagen ble raskt forbigått.

sista helgen i september arrangeras oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu

0: oppslagstavla.
1: Gladtreffen har flyttet sin dansekveld en uke fram til fredag 18. september klokka 20. Dørene åpnes klokka 19, og denne kvelden er det Atlantic Duo som spiller opp til dans på Bergslige gjestestuer i Brandbu. Lunder, Gran, Brann og Redning ønsker velkommen til åpen dag hos nødetatene i Gran sentrum. Det skjer lørdag 19. september fra 10 til 14. Der kan du blant annet møte politi, ambulanse og Bjørnis. Du kan delta på aktiviteter for store og små og lære mer om sikkerhet og beredskap. Det er Morstadveien 35 i Gran. Onsdag 23. september inviteres både innbyggere og besøkende til Elvelands Vigga i Brandbu. Arrangementet er åpent for alle, og det er gratis. Vandringen starter klokka 19.30 i båthavna i Røykenvik, går langs Vigga sørover, gjennom Brandbu og ender opp i en felles avslutning i Størnslunden. Les mer på Gran kommunes nettside.
0: Oppslagstavla.

0: Det er klart at det blir togstreik fra I morges. Norsk Lokomotivførerforbund og vi har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå I morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger og vi sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner I går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger I overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse I 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere I Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen I Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet I Sverige. Støre skriver I en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge I går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten I nordområdene og samarbeid I strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Heisan og vel møtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal litt fra vårt område og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet høre at det var en dramatisk melding fra Smietorget kjøpesenter I går ettermiddag. Der fikk politiet melding om en person som I handling skremte både kunder og ansatte. Bevepnet politi rykket ut, mer om det snart. Og I dag som besøker statssekretær Marte Håpe Grindaker Hadeland I regi av Hadeland IPR og Bioreg. Besøket går til fjernvarmeanlegg, og hva som skjer der får du vite mer om denne timen. Og så skal vi innom høstferien som står for døren. Ferske tall fra Finn Reise viser tydelige trender I nordmenns reisevaner. Fjelldestinasjoner dominerer hyttebookinger I Norge, men Spania og London opplever solid vekst. Vi kommer også innom oppslagstavla med meldinger fra lag og foreninger, og selvfølgelig får du også værvarsel her på Radio Randsfjord, som ønsker alle en god helg.

Når det gjelder helgeværet, så ser det ganske greit ut de fleste steder, bortsett fra Vestlandet, hvor det ventet bøtter og spann med regn. Her noen detaljer. For Østlandet sin del så det ventet 16-18 grader, perioder med pent vær, men også litt regn, særlig i morgen. På Sørlandet det ventet delvis skyet oppholdsvær i alle tre dager i dette varslet, 15-17 grader, litt regn, og må du også regne med. Når det gjelder Vestlandet det ventet regn alle tre dager, og særlig mye på søndag. Da kommer det rett og slett en bøtte med regn. 13-15 grader. Midt-Norge får også fint vær i perioder, etter hvert blir det mer grått og vått, 13-15 varmegrader. Mens i Nord-Norge så det fint vær, særlig i morgen, 10 grader på ettermiddagen. Litt kjøligere, men litt mer skyet oppholdsvær dagen derpå.

0: Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.
1: Det kom dramatiske meldinger fra Gran sentrum i går ettermiddag. Det ble meldt om stort politioppbud ved Smietorget. En person pågrepet, skriver avisa Hadeland. Det var klokka 13.16 torsdag ettermiddag at politiet fikk melding om en person som i handling skremte både kunder og ansatte på Smietorget kjøpesenter. Det forteller Bård Einar Hoft ved Innlandet politidistrikt. Situasjonen var raskt avklart da mannen ble anholdt og pågrepet av politiet 13.24. Og politiet var bevepnet og iført verneutstyr under pågripelsen. Det var mannens handlinger som skapte bekymring, sier operasjonslederen til avisa. Mannen er snakk om her i 20-årene, og det opplyses at han er en kjenning av politiet. Vi kommer ikke til å kommentere hvilken handling han foretok seg av hensyn til etterforskningen. Ingen personer ble skadet eller direkte truet av mannen, som vil bli anmeldt for trusler, forteller Hoft.

Visste du at det Henriette og Henry som har navnedag I dag? Begge navn versjoner av Henrik, som kommer av gammeltysk heim, som betyr hjem, pluss rihi, som betyr mektig. Gratulerer til Henriette og Henry. Når det gjelder solens gang, så har Oslo fått 5 minutter mindre dagslys siden I går. Soloppgang 06.52, solnedgang 19.29. I Trondheim det minus 6 minutter dagslys. Soloppgang 06.50, solnedgang 19.33. Og det bare noen få dager igjen til høstjevn døgn. Vi kan ta med at den danske kongen Christian den 8. Ble født på denne dagen I 1786. Svensk-norsk konge Karl den 4. Døde I 1872 på denne dagen, mens skuespiller Greta Garbo kom til verden I 1905. Nils Petter Molvær, kjent musiker, ble født I 1960, og Linn Stokke, skuespiller, ble født I 1961 på denne dagen.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Fredag 18. september, altså I dag, besøker statssekretær Marte Håpe Grindaker I Energidepartementet Hadeland I regi av Hadeland IPR og Bioreg Hadeland. Besøket går til Solør Bioenergis fjernvarmeanlegg I Gran og videre til Jaren der mulighetene for lokal fjernvarme til tettstedet presenteres. For ordførerne på Hadeland besøket en anledning til å vise fram noe regionen har bygd over lang tid. Det har vært god ressursbruk, lokal skog, lokalt avfall og lokale bedrifter som sammen leverer tre ganger så mye bioenergi som landsgjennomsnittet. Det også en god beredskapsstrategi, skriver Hadeland IPR I en melding. Energi en felles utfordring for oss alle, og jeg glad for at Bioreg Hadeland står på, og at statssekretæren følger opp besøket fra energiministeren. I fjor, sier ordfører I Gran Gunn Elisabeth Alm Thoresen, og Terje Åsland besøkte Bioreg Hadeland I 2025.

Vi ser litt på trafikken nå på Radio Randsfjord. Det vil si en oppdatering på diverse veiarbeid. Og vi starter med fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken. Her er det flere påvirkede kjørefelt med manuell dirigering, lysregulering og nedsatt hastighet, og arbeidene fortsetter til 18. oktober ifølge Statens vegvesen. På fylkesvei 2438 mellom Skinneli og Skartlia så er det også arbeider som medfører lysregulering og nedsatt hastighet til slutten av oktober ifølge Statens vegvesen. Tilbake på fylkesvei 33 mellom Stubberud og Minaberg så er det nedsatt hastighet, litt forsinkelse fram til 18. oktober. På fylkesvei 34 ved Hov kirke så er det arbeider med et påvirket kjørefelt, og det jobbes fram til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2376 Hoverud-Sørlibekken så er det nedsatt hastighet og veiarbeid fram til slutten av måneden, men på dagtid.

19. september kan du få med deg størselige kar I Hatan kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I

tips denne gangen er The Uprising. Dette et action-drama, og det Andrew Garfield og Jamie Bell I et episk middelalderdrama om opprør, maktkamp og kampen for rettferdighet. Det I hvert fall det Filmweb skriver om filmen. Og litt mer om innholdet. England herjet av krig, pest og sosial uro når et historisk bondeopprør truer makten til kong Richard den annen. I spissen står Wat Tyler, som spilles av Andrew Garfield, og han står altså I spissen som den karismatiske folkehelten som leder kampen for rettferdighet og overlevelse I dette som beskrives som Paul Greengrass storslåtte historiske drama The Uprising. Den har fått 15 års aldersgrense, så den kan ha en del voldelige scener. Kinotipset The Uprising.

Hvor det vi reiser i høstferien? Det kan Finn fortelle litt om. Fersk innsikt fra reiseplattformen til Finn avslører at nordmenn drar til fjellet, Spania og London. Det ferske tall som viser tydelige trender i nordmenns reisevaner. Fjelldestinasjoner dominerer hyttebookinger i Norge, samtidig som Spania og London opplever solid vekst i søk og bestillinger, skriver Finn Reise. Når det gjelder feriehjem i Norge, så det fjelldestinasjoner på Østlandet som skiller seg ut. Kommunene Flesberg, Flå og Sigdal topper lista over stedene med flest bookinger denne høstferien. Fjellet alltid en vinner om Østen, sier reiseekspert August Grønli, som også direktør i Finn Reise. Siden mange booker feriehjem i siste liten, det fortsatt god bevegelse i markedet. Og når de reiser til utlandet, så det da altså mange som drar til Sør-Europa, Spania eller eventuelt til London.

sista helgen i september arrangeras Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene.

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

0: oppslagstavla.
1: Gladtreffen har flyttet sin dansekveld en uke fram til fredag 18. september klokka 20. Døren åpnes klokka 19, og denne kvelden det Atlantic Duo som spiller opp til dans på Bergslige gjestestuer i Brandbu. Lunder, Gran, Brann og Redning ønsker velkommen til åpen dag hos nødetatene i Gran sentrum. Det skjer lørdag 19. september fra 10 til 14. Der kan du blant annet møte politi, ambulanse og Bjørnis. Du kan delta på aktiviteter for store og små og lære mer om sikkerhet og beredskap. Det Morstadveien 35 i Gran. Onsdag 23. september inviteres både innbyggere og besøkende til Elvelands Vigga i Brandbu. Arrangementet åpent for alle, og det gratis. Vandringen starter klokka 19.30 i båthavna i Røykenvik, går langs Vigga sørover, gjennom Brandbu og ender opp i en felles avslutning i Størnslunden. Les mer på Gran kommunes nettside.
0: Oppslagstavla.

0: Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Det klart at det blir togstreik fra i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå i morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og Vy sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder i formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser i samarbeidet med EU. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse i 2027, det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen i Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær i gang, og i dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger i teten etter forrige prøvevotering i august. Voteringen en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Lørdag 19. september kan du få med deg størselige kar I Hatan Kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I

0: Togstreiken er en realitet fra i formiddag etter brudd i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at det ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensjonistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Omlag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene er etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer i året. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder i formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser i samarbeidet med EU. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær er i gang, og i dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger i teten etter forrige prøvevotering i august. Voteringen er en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen, kanskje litt til også, med følgende temaer. Vi skal høre om Oprah Winfrey, som vender tilbake til Oslo. Det mer enn 20 år siden hun var på Nobels fredspriskonsert. Denne gangen så hun hovedtaler på Oslo Business Forum neste år. Vi skal også høre at Irland ikke vil delta i neste års Eurovision. Det melder den irske kringkasteren RTE. Konkurransen blir heller ikke sendt på irsk TV. Bakgrunnen for dette får du vite mer om snart. Og fram mot 2050 så forventes andelen nordmenn over 65 år å øke kraftig. Det betyr flere erfarne bilførere på veiene, men også flere fotgjengere, syklister og kollektivreisende som utsatte dersom noe går galt. Det kommer fram i en ny rapport. Og på denne dagen 1915 vedtok Stortinget den første generelle lovreguleringen av normal arbeidstid. Hva som ble foretatt da får du vite mer om denne timen.

Når det gjelder helgeværet, så ser det ganske greit ut de fleste steder, bortsett fra Vestlandet, hvor det ventet bøtter og spann med regn. Her noen detaljer. For Østlandet sin del så det ventet 16-18 grader, perioder med pent vær, men også litt regn, særlig i morgen. På Sørlandet det ventet delvis skyet oppholdsvær i alle tre dager i dette varslet, 15-17 grader, litt regn, og må du også regne med. Når det gjelder Vestlandet det ventet regn alle tre dager, og særlig mye på søndag. Da kommer det rett og slett en bøtte med regn. 13-15 grader. Midt-Norge får også fint vær i perioder, etter hvert blir det mer grått og vått, 13-15 varmegrader. Mens i Nord-Norge så det fint vær, særlig i morgen, 10 grader på ettermiddagen, litt kjøligere, men litt mer skyet oppholdsvær dagen derpå.

0: Er det tåkete og uklart når du plukker bær? Ta en synstest hos Brillehjørnet for å utelukke grå stær.
1: Du har sikkert hørt om TV-stjernen Oprah Winfrey. Nå kommer hun tilbake til Norge mer enn 20 år etter Nobels fredspriskonsert, som denne gangen hovedtaler på Oslo Business Forum 2027. Det Oprah Winfrey, Rachel Botsman og Philip Aguillon som blant de første bekreftede talerne til Oslo Business Forum, som finner sted 22-23. September 2027 på Nova Spektrum i Oslo. Oprah Winfrey en medieentreprenør og global næringslivsleder, står det. Hun vender tilbake til Oslo for første gang siden hun var medvert for Nobels fredspriskonsert i 2004. Å vende tilbake til Oslo mer enn 20 år etter at vi feiret fred her, minner meg om hvor mye som har endret seg, og hvor viktig klarhet blir når verden føles mindre forutsigbar, sier Winfrey i en pressemelding. Dette en samtale jeg beæret over å få være en del av, sier Winfrey i pressemeldingen fra Oslo Business Forum.

Vi har kommet fram til reisetips, så da det som vanlig kunstig intelligens som har gitt oss et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så ble det Edinburgh i Skottland, som beskrives som et flott reisemål for en helgetur fra Norge. Reisetiden under 2 timer med direktefly fra Oslo, og høydepunkter i Edinburgh blant annet historiske Edinburgh Castle, som ligger på en gammel vulkan. Du kan gå en tur ned den kjente brosteinsgata Royal Mile, eller du kan nyte utsikten over byen fra den grønne høyden Calton Hill. Når det gjelder mat og kultur, så kan du prøve ekte skotsk pubkultur, lytte til levende folkemusikk og smake på lokale retter i den koselige gamle byen, som for øvrig svært kompakt. Du kan gå til det meste, men ta på deg gode sko siden det en del bakker, sier Google AI om Edinburgh.

Vi blir stadig flere eldre i Norge, og det krever ny kunnskap om trafikk. Det ifølge Statens Vegvesen. De skriver at frem mot 2050 forventes andelen nordmenn over 65 år å øke fra 18 til 24% av befolkningen. Det betyr flere erfarne bilførere på veiene, men også flere fotgjengere, syklister og kollektivreisende som utsatte dersom noe går galt. Det en ny rapport fra Statens Vegvesen utarbeidet av Folkehelseinstituttet som viser hvordan aldringen av befolkningen kan påvirke trafikksikkerheten i tiden fremover. Skal vi forstå hvordan trafikksikkerheten påvirkes av en aldrende befolkning, må vi også forstå hvordan utviklingen i helse- og funksjonsevne påvirker befolkningen. Det sier avdelingsdirektør Guro Ranes. Og når levealderen øker og flere beholder førerkortet lenger, vil også flere eldre bilførere være en del av trafikkbildet. Det en sammensatt gruppe.

sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bare nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25.

Vi ser litt på trafikken nå på Radio Randsfjord, det vil si en oppdatering på diverse veiarbeid. Og vi starter med fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken. Her er det flere påvirkede kjørefelt med manuell dirigering, lysregulering og nedsatt hastighet, og arbeidene fortsetter til 18. oktober ifølge Statens vegvesen. På fylkesvei 2438 mellom Skinneli og Skartlia så er det også arbeider som medfører lysregulering og nedsatt hastighet til slutten av oktober ifølge Statens vegvesen. Tilbake på fylkesvei 33 mellom Stubberud og Minaberg så er det nedsatt hastighet, litt forsinkelse fram til 18. oktober. På fylkesvei 34 ved Hov kirke så er det arbeider med et påvirket kjørefelt, og det jobbes fram til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2376 Hoverud-Sørlibekken så er det nedsatt hastighet og veiarbeid fram til slutten av måneden, men på dagtid.

Nok en gang stormer det rundt Eurovision. Det Irland som ikke vil delta i neste års utgave. Det melder den irske kringkasteren RTE. Og konkurransen kommer heller ikke til å bli sendt på irsk TV. RTE trakk seg også fra Eurovision I Wien I år, etter at den europeiske kringkastingsunionen, EBU, bekreftet at den israelske kringkasteren kan få delta. Kringkasterens standpunkt om deltagelse uendret, heter en uttalelse fra RTE. Der pekes det på den pågående menneskelige lidelsen og humanitære krisen på Gazastripen. RTE uttrykker videre dyp bekymring for at uavhengige utenlandske medier ikke får tilgang til Gaza. Når det gjelder Eurovision, så vil den bli neste år holdt i Burgas I Bulgaria med finale 15. mai. Også Island, Nederland, Slovenia og Spania avstod fra å delta I årets Eurovision.

Noen TV-tips. Det litt sport. Premier League. Det på TV3 Plus med Brentford mot Chelsea 2055. Tennis. Der følges Davis Cup, en internasjonal tennisturnering 20.00 på NRK 2. Men vi tar med oss noen filmer på diverse kanaler. Blant annet TV Norge som sender Troja klokka 00.30. TV3 sender klassikeren Dirty Dancing 19.15, Jane Got a Gun 21.30 og Two Guns 23.45. TV3 Plus sender Expendables 4 klokka 23.00, etterfulgt av The Expendables 2 klokka 01. På Rex kan du få med deg Jack Ryan Shadow Recruit klokka 22.00. TV2 Zebra sender The Hitman's Apprentice klokka 23.15, mens 5 sender Miss Undercover 2 klokka 19.10 og Sviggemonster klokka 21.30. Og det siste var kanalen 5 og et utvalg av filmer.

Det har skjedd ting opp gjennom tidene når det gjelder arbeidstid. Blant annet på denne dagen i 1915 så ble 10 timers arbeidsdag vedtatt i den såkalte arbeidervernloven. Det var altså Stortinget som vedtok den første generelle lovreguleringen av normalarbeidstid for voksne. Før det så var det ingen regler. Man satte i 1915 grensen til en 10 timers arbeidsdag og 54 timers arbeidsuke. Og det var gjennom endringer i fabrikktilsynsloven, eller lov om arbeiderbeskyttelse i industrielle virksomheter, at det for første gang ble innført en nasjonal lovbestemmelse om maksimal arbeidstid for voksne mannlige arbeidere. Loven innførte formelle definisjoner på overtid og spise- og hviletid. Og da 10-timersdagen ble lovfestet i 1915, så hadde de fleste industriarbeidere allerede kuttet arbeidsdagen til 10 timer eller mindre. Men 10-timersdagen ble raskt forbigått.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Gladtreffen har flyttet sin dansekveld en uke fram til fredag 18. september klokka 20. Døren åpnes klokka 19, og denne kvelden det Atlantic Duo som spiller opp til dans på Bergslige gjestestuer i Brandbu. Lunder, Gran, Brann og Redning ønsker velkommen til åpen dag hos nødetatene i Gran sentrum. Det skjer lørdag 19. september fra 10 til 14. Der kan du blant annet møte politi, ambulanse og Bjørnis. Du kan delta på aktiviteter for store og små og lære mer om sikkerhet og beredskap. Det Morstadveien 35 i Gran. Onsdag 23. september inviteres både innbyggere og besøkende til Elvelands Vigga i Brandbu. Arrangementet åpent for alle, og det gratis. Vandringen starter klokka 19.30 i båthavna i Røykenvik, går langs Vigga sørover, gjennom Brandbu og ender opp i en felles avslutning i Størnslunden. Les mer på Gran kommunes nettside.
0: Oppslagstavla.

0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok, og at Norge starter påvirkningsarbeidet for sent. Etterslepet etter EU-dokumenter som ikke er innlemmet i norsk lovgivning er på 582 rettsakter ifølge Eide. Regjeringen planlegger å øke tempo og effektiviteten i EØS-behandlingen. Togstreiken er en realitet fra i formiddag etter brudd i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at det ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensjonistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Omlag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene er etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer i året. Aftenposten ber Norsk Redaktørforening vurdere dokumentredaktør Hans Rustads medlemskap. En leder ber avisens styre vurdere Rustad opp mot vedtektene etter at tre redaktører trakk seg i protest. Avisen viser blant annet til en podcast der Rustad bruker harde karakteristikker av statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Portugals nye landslagssjef Jorge Jesus presenterer i dag troppen til Nations League-kampen mot Norge. Ifølge portugisiske journalister er Cristiano Ronaldo blant navnene, med mindre han kunngjør at han legger opp på landslaget. Norge møter Portugal den 27. september på Ullevål. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

0: sin båt.
1: Heisan og velmøtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal litt fra vårt område og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet høre at det var en dramatisk melding fra Smietorget kjøpesenter i går ettermiddag. Der fikk politiet melding om en person som i handling skremte både kunder og ansatte. Bevepnet politi rykket ut, mer om det snart. Og i dag så besøker statssekretær Marte Håpe Grindaker Hadeland i regi av Hadeland IPR og Bioreg. Besøket går til fjernvarmeanlegg, og hva som skjer der får du vite mer om denne timen. Og så skal vi innom høstferien som står for døren. Ferske tall fra Finn Reise viser tydelige trender i nordmenns reisevaner. Fjelldestinasjoner dominerer hyttebookinger i Norge, men Spania og London opplever solid vekst. Vi kommer også innom oppslagstavla med meldinger fra lag og foreninger. Og selvfølgelig får du også værvarsel her på Radio Randsfjord, som ønsker alle en god helg.

når det gjelder helgeværet, så ser det ganske greit ut de fleste steder, bortsett fra Vestlandet, hvor det ventet bøtter og spann med regn. Her noen detaljer. For Østlandet sin del så det ventet 16-18 grader, perioder med pent vær, men også litt regn særlig I morgen. På Sørlandet det ventet delvis skyet oppholdsvær I alle tre dager I dette varslet, 15-17 grader, litt regn, og må du også regne med. Når det gjelder Vestlandet det ventet regn alle tre dager, og særlig mye på søndag, da kommer det rett og slett en bøtte med regn. 13-15 grader. Midt-Norge får også fint vær I perioder, etter hvert blir det mer grått og vått, 13-15 varmegrader. Mens I Nord-Norge så det fint vær særlig I morgen, 10 grader på ettermiddagen, litt kjøligere, men litt mer skyet oppholdsvær dagen derpå.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Det kom dramatiske meldinger fra Gran sentrum I går ettermiddag. Det ble meldt om stort politioppbud ved Smietorget. En person pågrepet, skriver avisa Hadeland. Det var klokka 13.16 torsdag ettermiddag at politiet fikk melding om en person som I handling skremte både kunder og ansatte på Smietorget kjøpesenter. Det forteller Bård Einar Hoft ved Innlandet politidistrikt. Situasjonen var raskt avklart da mannen ble anholdt og pågrepet av politiet 13.24. Og politiet var bevepnet og iført verneutstyr under pågripelsen. Det var mannens handlinger som skapte bekymring, sier operasjonslederen til avisa. Mannen snakk om I 20-årene, og det opplyses at han en kjenning av politiet. Vi kommer ikke til å kommentere hvilken handling han foretok seg av ensyn til etterforskningen. Ingen personer ble skadet eller direkte truet av mannen, som vil bli anmeldt for trusler, forteller Hoft.

Visste du at det Henriette og Henry som har navnedag i dag? Begge navn versjoner av Henrik, som kommer av gammeltysk heim, som betyr hjem, pluss rihi, som betyr mektig. Gratulerer til Henriette og Henry. Når det gjelder solens gang, så har Oslo fått 5 minutter mindre dagslys siden i går. Soloppgang 06.52, solnedgang 19.29. I Trondheim det minus 6 minutter dagslys. Soloppgang 06.50, solnedgang 19.33. Og det bare noen få dager igjen til høstjevn døgn. Vi kan ta med at den danske kongen Christian den 8. ble født på denne dagen i 1786. Svensk-norsk konge Karl den 4. døde i 1872 på denne dagen, mens skuespiller Greta Garbo kom til verden i 1905. Nils Petter Molvær, kjent musiker, ble født i 1960, og Linn Stokke, skuespiller, ble født i 1961 på denne dagen.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

0: Fredag 18. september, altså I dag, besøker statssekretær Marte Håpe Grindaker I Energidepartementet Hadeland I regi av Hadeland IPR og Bioreg Hadeland. Besøket går til Solør Bioenergis fjernvarmeanlegg I Gran og videre til Jaren der mulighetene for lokal fjernvarme til tettstedet presenteres. For ordførerne på Hadeland besøket en anledning til å vise fram noe regionen har bygd over lang tid. Det har vært god ressursbruk, lokal skog, lokalt avfall og lokale bedrifter som sammen leverer tre ganger så mye bioenergi som landsgjennomsnittet. Det også en god beredskapsstrategi, skriver Hadeland IPR I en melding. Energi en felles utfordring for oss alle, og jeg glad for at Bioreg Hadeland står på, og at statssekretæren følger opp besøket fra energiministeren. I fjor, sier ordfører I Gran Gunn Elisabeth Alm Thoresen. Og Terje Åsland besøkte Bioreg Hadeland I 2025.
1: Den fineste sången ska du få. Om det händer

som tar deg over glede og gråt. Men den fineste sangen, den lager alle.

se litt på trafikken nå på Radio Randsfjord. Det vil si en oppdatering på diverse veiarbeid. Og vi starter med fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken. Her er det flere påvirkede kjørefelt med manuell dirigering, lysregulering og nedsatt hastighet, og arbeidene fortsetter til 18. oktober ifølge Statens vegvesen. På fylkesvei 2438 mellom Skinneli og Skartlia så er det også arbeider som medfører lysregulering og nedsatt hastighet til slutten av oktober ifølge Statens vegvesen. Tilbake på fylkesvei 33 mellom Stubberud og Minaberg så er det nedsatt hastighet, litt forsinkelse fram til 18. oktober. På fylkesvei 34 ved Hov kirke så er det arbeider med et påvirket kjørefelt, og det jobbes fram til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2376 Hoverud Sørlibekken så er det nedsatt hastighet og veiarbeid fram til slutten av måneden, men på dagtid.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

tips denne gangen The Uprising. Dette et action-drama, og det Andrew Garfield og Jamie Bell I et episk middelalderdrama om opprør, maktkamp og kampen for rettferdighet. Det I hvert fall det Filmweb skriver om filmen. Og litt mer om innholdet. England herjet av krig, pest og sosial uro når et historisk bondeopprør truer makten til kong Richard den annen. I spissen står Wat Tyler, som spilles av Andrew Garfield, og han står altså I spissen som den karismatiske folkehelten som leder kampen for rettferdighet og overlevelse I dette som beskrives som Paul Greengrass' storslåtte historiske drama The Uprising. Den fått 15 års aldersgrense, så den kan ha en del voldelige scener. Kinotipset The Uprising.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Finn fortelle litt om. Fersk innsikt fra reiseplattformen til Finn avslører at nordmenn drar til fjellet, Spania og London. Det ferske tall som viser tydelige trender i nordmenns reisevaner. Fjelldestinasjoner dominerer hyttebookinger i Norge, samtidig som Spania og London opplever solid vekst i søk og bestillinger, skriver Finn Reise. Når det gjelder feriehjem i Norge, så det fjelldestinasjoner på Østlandet som skiller seg ut. Kommunene Flesberg, Flå og Sigdal topper lista over stedene med flest bookinger denne høstferien. Fjellet alltid en vinner om Østen, sier reiseekspert August Grønli, som også direktør i Finn Reise. Siden mange booker feriehjem i siste liten, det fortsatt god bevegelse i markedet. Og når de reiser til utlandet, så det da altså mange som drar til Sør-Europa, Spania eller eventuelt til London.

0: Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og vi forhandlet hos riksmekleren I hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt I en buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger I dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre I stand til å ivareta norske interesser. Norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv I møte med et europeisk marked I en ny og urolig tid.
0: Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet I en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 I Oslo. Totalt 4 biler var involvert I det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og 4 biler involvert like I nærheten. Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet I en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18 begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt mandag.

0: Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne i hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger i dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre i stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv i møte med et europeisk marked i en ny og urolig tid.
0: Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo. Totalt 4 biler var involvert i det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og 4 biler involvert like i nærheten. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Du lytter til Radio Randsfjord.

hadde vel ikke tenkt at jeg skulle la muligheten gå fra meg. Jeg på plass. Ikke blitt syk. Ingen planer om det heller. Nå har det vært sånn at flere av mine kolleger har hatt en runde med forkjølelse. Jeg har ikke fått influensavaksine ennå. Og tenker vel at jeg skal begynne å gjøre litt sånn kreativ telefonterror til fastlegen for å få gjennom det. Jeg vet at jeg kan bli syk. Jeg blir syk sånn cirka en gang hvert annet år. Og da har jeg ordentlig manflu. Og jeg er egentlig ikke i rute for å bli dårlig i år. Men når man er på arbeidsplassen, da, og noen på en måte har gått rundt med basiluskene, og hostet og harket litt, og tatt inn noen dører, og jeg glemmer meg, og jeg piller meg i ansiktet hele tiden. Du ser hvor dette bærer. Jeg håper dette går bra i hvert fall. Og det håper jeg for deg også. Det er fredag, og vi skal starte kaffepausen nå. Du er velkommen.

Det er en daglig dose med kaffepause. Nå vi ordentlig I gang, synes jeg. Nå vi liksom kommet, passert det punktet hvor vi liksom sånn smått begynner. Nå vi I gang. Og dette kommer da naturligvis med en åpen invitasjon. Jeg vil bare nevne først at jeg fikk ganske mye meldinger I går. Og flere av dem svarte jeg ikke på, og det jeg naturligvis lei meg for. Arne for eksempel, som ganske riktig. Fortalte meg at svaret på quizen var Spania. Det fikk jeg aldri sagt ja og riktig til. Dan, som gjettet feil, men som hadde en hyggelig beskjed å komme med. Jeg svarte jo ikke på den heller. Hva det du driver med, Endre, kan man undre seg vel? Det var veldig mye å gjøre I går, og det var veldig mye meldinger. Og noen ganger så det sånn at meldinger fra folk ender opp I et sånt filter for sånn mistenksomme meldinger. Og den glemte jeg simpelthen å sjekke, så det min feil. Før vi starter quizen så nevner jeg I hvert fall at du kan ta kontakt hvis du har lyst, og sjansen ganske høy for at jeg ser den. Send meg en melding på sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren.

0: kjøpesenter.
1: Grandstuen kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 8-18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.
0: Granstunet, kjøpesenter i Gran.
2: Ja, da håper jeg du klar. Vi skal gripe fatt i det som bare kan kalles en ordentlig god quiz, i hvert fall det vi legger opp til her. Det mulig jeg blåser litt kraftig i trompeten her nå, men vi satser på at dette blir en god quiz. Vi skal finne frem til et land. Det betyr at vi har en ledetråd som beskriver flagget, og det ledetråd nummer 3. Disse tre ledetrådene i total, de kommer i forskjellige rekkefølge her, og jeg skal gjenta noen av disse underveis. Og når det gjelder svaret, så kommer det mot slutten av timen. Du din egen dommer. Du bestemmer om du skal premieres eller ei. Jeg forestår en premie. Dette en god unnskyldning til å finne på et eller annet hver dag, tross alt. La oss starte med første ledetråd. Dagens land har navn etter en konge fra landet som hadde det som koloni i over 350 år. De ble en selvstendig stat i 1946 etter styre fra både Japan og USA under krigen. Hvilket land det?

Vi er kommet til almanakken. Og det står litt her som kan være verdt å merke seg ved. Det er altså rukket å bli den 18. Det er Henriette og Henry, eller Henriette, som sikkert er den franske uttalen av det, og Henry, som er den engelske uttalen av den. Gratulerer med dagen i hvert fall. I dag så er det en viktig dag i Iran. Det er en dag som markeres som nasjonaldag for persisk litteratur og poesi, som har en trygg historisk forankring. Og apropos historie, i 1851 så kom avisen The New York Times ut for første gang. I 1921 så dukket Olav Tryggvason monumentet opp på Torvet i Trondheim, ble avduket av kong Håkon den 7. Vålerenga kirke brant ned i 1979, og i 2021 barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad varslet sin avgang som statsråd og partileder i KrF.

Sista helgen i september arrangeres Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18 begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25.

Holdt jeg på å glemme å skru på mikrofonen her, men nå den på. Vi har kommet I gang med dagens quiz. Jeg sitter og ser på noen av meldingene som har kommet inn, og vi har noen riktige svar allerede. Dette ser bra ut. Vi har tre ledetråder totalt før vi kommer med svaret, og vi har kun hatt én. Så la meg gjenta den, og så skal du få nummer to. Og så har jeg noe mer musikk på lager også. Første ledetråd I quizen, hvor vi altså leter etter et land, sier at dagens land har navn etter en konge fra landet som hadde det som koloni I over 350 år. Det ble en selvstendig stat I 1946. Da hadde de vært I krig, som de fleste andre land I verden, kontrollert både av Japan og ved slutten av krigen, også USA. Ledetråd nummer to. Egentlig så burde dette landet vært høyt oppe på listen over turistmål, men av flere årsaker så det ikke det. Ikke for nordmenn I alle fall. Landet regnet for å være varmt, fuktig og tropisk, og hvis du ser bilder derfra, så tenker du paradis. Det lover jeg.

innimellom så sitter vi og gliser litt på denne enden i hvert fall, fordi det kommer noen innspill underveis som skal vi kalle det skivebom? Og det, vi ler ikke av deg, vi ler med deg, fordi, la meg si det sånn, noen av disse quizene har jeg selv blitt utsatt for før jeg presenterer dem, og jeg kan fortelle at ganske mange av dem klarer jeg ikke det hele tatt. Jeg langt, langt vekk, så det bare bekrefter for meg i hvert fall at jeg ikke alene, og det ganske hyggelig. Første ledetråd i dag, etter vår søkende til land, at landet har fått navn etter en konge fra det landet som hadde det som koloni i over 350 år. Selvstendig stat ble de fullstendig i 1946 etter styre fra både Japan og USA under 2. verdenskrig. Og så sa jeg at dette landet burde vært høyere oppe på listen over turistmål, men av flere årsaker så er det ikke det. Ikke for nordmenn i hvert fall. Landet er regnet for å være varmt, fuktig og tropisk. Og så er det flagget som på den ene siden er ganske enkelt, på den andre siden ganske komplisert. Fargen er rødt, hvitt og blått, men det er en sol i gull på det, med noen intrikate stråler på.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Det er altså navnedag I dag for Henriette og Henry. Gratulerer med dagen, og hvis ingen har sagt det til deg så langt I dag, la meg få lov å være den første I så fall, som sier det, og jeg skulle gjerne hatt noe sånn flagg eller et eller annet jeg kunne riste med her, men gratulerer med dagen I hvert fall, Henriette og Henry. Det også en del fødselsdager som dukker opp, hvis vi går ekstra langt tilbake så finner vi keiser Trajan, romerkeiseren. Han ble født på dagens dato I år 53. På den andre enden av skalaen så finner vi blant annet David Tosca, ja, Nokas-raneren, født på dagens dato I 1975. Vi har, skal vi se, scrolle litt oppover, Lars Gunnar Lie. Den norske politikeren, tidligere samferdselsministeren fra KrF, født I 1938, døde I 2025. Og så kan vi ta med oss Greta Garbo, født I 1905, døde I 1990.

Dagens land, det var Filippinene, et land jeg stiftet bekjennskap med når jeg begynte å dypdykke litt I historien til 2. verdenskrig. Og så fikk vi historien om Ferdinand Marcos og hans hustru Imelda. Og hvis dette høres helt gresk ut for deg, så google Imelda Marcos og sko. Gjør det på engelsk, og får du litt av en overraskelse. Hun hadde nok flere sko enn nærmest sko produsert, tror jeg. Filippinene et land som ligger I Sørøst-Asia. Det tropisk, det fuktig, det varmt, men de har de mest fantastiske strender. Min tante og onkel, den tid de var ute og reiste mye, så var de alltid på tur til Filippinene. Elsket landet, sendte bilder, ser veldig bra ut. Aldri vært der selv for øvrig, men det kan man jo gjøre noe ved. Ikke reise til Thailand for eksempel, men I stedet ta turen til Filippinene. Hvorfor ikke? Det I alle fall svaret I quizzen. Jeg håper du landet den, og hvis du ikke gjorde, så det lov å premiere seg selv for det.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk- og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613 27 550 til Blikk- og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jarn.

0: oppslagstavla.
1: Gladtreffen har flyttet sin dansekveld en uke fram til fredag 18. september klokka 20. Dørene åpnes klokka 19, og denne kvelden det Atlantic Duo som spiller opp til dans på Bergslige gjestestuer i Brandbu. Lunder, Gran, Brann og Redning ønsker velkommen til åpen dag hos nødetatene i Gran sentrum. Det skjer lørdag 19. september fra 10 til 14. Der kan du blant annet møte politi, ambulanse og Bjørnis. Du kan delta på aktiviteter for store og små og lære mer om sikkerhet og beredskap. Det Morstadveien 35

0: sier han. Onsdag 23. september inviteres både innbyggere og besøkende til Elvelands Vigga i Brandbu. Arrangementet er åpent for alle, og det er gratis. Vandringen starter klokka 19.30 i båthavna i Røykenvik, går langs Vigga sørover, gjennom Brandbu, og ender opp i en felles avslutning i Størnslunden. Les mer på Gran kommunes nettside.
1: Oppslagstavla.

det mye bråk rundt Ed Sheeran. Macklemore, rapperen, ble jo droppet som oppvarmer på Sheerans turné I USA. Ikke av Ed Sheeran selv, men av arrangørene som syntes det ikke var greit at han snakket positivt og pro-palestinsk. Det den ene siden av saken, og dette har fått de andre oppvarmerne til å si at nei, det, da gidder ikke vi å spille heller hvis det skal være sånn. Ed Sheeran sitter da midt imellom her, between a rock and a hard place, som de sier på engelsk. Og nå får han enda mer trøbbel. Classic Hits Radio, som en radiostasjon I Irland, har sluttet å spille Ed Sheerans musikk etter bråket rundt rapperen Macklemore. Ja, jeg vet ikke helt hvordan det å være I Ed Sheerans sko om dagen. Det kan ikke være lett. Vår egen norske Sigrid, som har varmet opp for Ed Sheeran før, støtter protestene og sier at man må da kunne få lov å si hva man vil all den tid man artist.

jeg nesten hadde glemt. Som et gammelt surt piano vi endelig fikk stemt.

0: Sonderingene om ny regering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. Verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne I hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det blir ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger I dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre I stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv I møte med et europeisk marked I en ny og urolig tid.
0: Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet I en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Du lytter til Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

meg bitter. For de populær på Facebook og Twitter. Og iPhone full av substitut-apps. Nå som alt bra, så fær den til syden sånn en gang i året. For hun fortsatt sexy over låret. Og han har ikke mest av noe til håret. Nå som alt bra,

Det på tide å starte med dagens quiz. Og tema, det årstall. Vi skal med andre ord finne frem til ett spesifikt årstall. Det gjør vi gjennom å snakke om noen av de ting som skjedde I det året vi ute etter. Og så det opp til deg da, og se om vi ikke klarer å få frem riktig årstall til slutt. Det kan være at du trenger mer enn en ledetråd for å løse dette, men det også fint. Vi har tre I slaget, det kommer I tre omganger. Gjentar dem litt underveis, sånn at du har tid til å tenke på det, og til og med kanskje gjøre andre ting mens radioen står på. Det kan ikke være sånn at du går glipp av noe som helst når vi skal avsløre svaret. Svaret kommer for øvrig ved slutten av timen, og du din egen Tommy. Vi starter med Rubik's kube I dag. Leketøyet til glede og besvær. Og Rubik's kube ble for første gang vist frem internasjonalt. Dette året, det skjedde på en leketøysmesse I London, og dette tiåret ble på mange måter Rubik's kubes tiår. Hvilket årstall det?

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Dagen sånn tålig greit I gang, den. Og det bare fint. Vi skal fortsette quizzen nå. Vi quizzer jo hver eneste dag, og I dag så vi ute etter et årstall. Jeg har allerede gitt deg en ledetråd, og den aller første ledetråden I dag handlet jo om leketøyet Rubiks kube. Jeg kalte det leketøyet til glede og besvær. Det kan jo være vanskelig å få alle disse forskjellige fargene og sånt til å matche. Og ble vist frem da, dette året, internasjonalt på en leketøysmesse I London og så rullet ballen derfra. Eller kuben om du vil. Jeg tenkte vi skulle fortsette med litt lek og dataspill som ledetråd nummer to her. Dette nemlig året hvor vi får dataspillet Pac-Man. Og det har du kanskje spilt. Om du spilte det på dette tidspunktet, det vet jeg ikke, men det I alle fall et spill som først dukket opp I spillehaller I Japan. Samtidig som Pac-Man kom, kom også Space Invaders. Det var fra Atari, også en sånn legendarisk greie. Hvilket årstall det?

Jeg ser det spiller inn noen interessante svar på dagens quiz. Noen som har rett naturligvis, men en hel del som I alle fall I rett nabolag. En vei eller to unna, men vi kommer nok dit, skal du se. Vi har stort sett vært innom leketøy og sånne ting. Vi startet med Rubiks kube, hvor man liksom skal vri og ordne og se om man ikke klarer å få alle sidene til å ha rett farge. Leketøy til glede og besvær, kalte jeg det. Første gang vist frem internasjonalt dette året, og det var på en leketøymesse I London. Nummer to, også litt sånn leketøysorientert dataspill. Dette nemlig året hvor vi fikk dataspillet Pac-Man, som dukket opp først I spillehaller I Japan. Det kom et stort spill til det samme året, og det var Space Invaders fra Atari, også et ikonisk dataspill. Og så skal vi ende dagens quiz I Sverige, for det var en grunnlovsendring der dette året. Og det endte med at prinsesse Victoria ble til kronprinsesse. Hvilket år det?

0: Hva skal vi finne på I dag da?
1: Ja, det litt å gjøre I hvert fall. Vi kommet til den 18. Og akkurat I dag så det viftenes dag. Og nå snakker vi om sånne vifter, fortrinnsvis de som henger I taket. Og det noen av oss som har det. Men sånne vifter som henger I taket, det noe vi gjerne forbinder med litt sydligere strøk. Har du en, så får du tørke støv av den kanskje. Det nok mer det den trenger enn kjærlighet. Det den store cheeseburger-dagen I dag. Jeg markerte det på forskudd I går med en cheeseburger. Men du kan jo ta en I dag, du vet med pomfri og det hele. Blir litt sulten bare å tenke på det, for å være ærlig. Det bambusdagen I dag, og du trenger ikke å dyrke bambus selv. Du kan jo kjøpe noen bambusskudd, og lage deg noe kinesisk eller noe sånt. Og det også den internasjonale dagen for likestilling når det kommer til lønn. Tenk at vi må ha en dag for det, at ikke det har inntruffet enda.

håper jeg vi alle enige om hvor vi skal, og det svaret I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et årstall, og jeg tror langt de fleste her enige om at 80-tallet det høres riktig ut. Et eller annet sted på 80-tallet, og det det. Det helt riktig. Men vet du hva? Det så ved begynnelsen av 1980-tallet som det går an å bli. Vi nemlig på 1980 I seg selv. Det var da Rubik's kube dukket opp, det var da Pac-Man kom, det var da Space Invaders kom. Og det var også året hvor det ble noen omveltninger I den svenske konstitusjonen. Prinsesse Victoria ble til kronprinsesse Victoria. En stor endring I hennes liv, stor endring for svenske flest, og det neste punkt på listen nå jo nettopp at prinsessen som ble kronprinsesse neste gang skal bli dronning. Det kan bli spennende. 1980, svaret I dagens quiz, og jeg håper du fikk den inn. Du får ellers flere muligheter her.

bruker jo svinner hvor du svinger innom historien minst en gang hver dag, og det gjør vi akkurat nå. Vi skal ut og se hva som har skjedd den 18. september, og noe har da skjedd. Det var jo litt skandale her hjemme. Vi kalte det pendlerboligsaken, eller pendlerboligskandalen, som den også ble omtalt. Det var en politisk affære tilknyttet forvaltningen av boliger som var stilt i rådighet for stortingsrepresentanter, for de som måtte pendle for å komme dit og som hadde bolig et annet sted. Men da måtte man jo også kunne dokumentere at man hadde bolig et annet sted. Det var flere politikere som ble omfattet av dette, men på dagens dato den 18. september i 2021 så gikk barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad av, både som statsråd og samtidig som partileder i KrF. Flere andre som også måtte ta sin hatt og gå etter hvert, deriblant Hadia Tajik. Jeg er det jeg fant i historiebøkene i dag.

Når det skjer noe stort, noe farlig, eller på annen måte et eller annet som på en måte dominerer både nyhetsbildet og livene til oss alle, så trekker vi frem en kar som har vært vekk I flere hundre år. Han heter Nostradamus, og siste nytt på den fronten at Nostradamus forutså AI-apokalypsen. For århundre siden, altså på 1500-tallet. Astrologens spådommer slutter med den bekymringsfulle frasen «Hender I bryst, kropper I ilden». Og her må du, som du hører, legge til godviljen for å få dette til å passe inn I riktig boks. Det Daily Mail, den britiske avisen, som skriver at mange mener at Nostradamus både hadde rett I det meste han sa, og at han forutså ting som prinsesse Dianas død og terrorangrepene 11. september og sånn. Og nå det altså verdens undergang som følge av kunstig intelligens, du. Vi får følge med.

lørdag 19. september kan du få med deg størselige kar I Hatan kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller

0: Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet I Nordland har startet etterforskning etter storbrannen I et næringsbygg på Rise I Sortland I går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann I Løten I fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet I den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert I en trafikkulykke på Hynnekleiv I Froland tirsdag nå omkommet. Avdøde en mann I slutten av 20-årene som bodde I Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Sonderingene om ny regjering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Det fredag, endelig det fredag. Snart helgen her, og det godt å vite at du med fra start av her hos meg. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her I to timer nå, og jeg håper at du har muligheten til å bli med meg litt utover også. Jeg kan I hvert fall love deilig fredagsstemning, og så får vi se hva annet som eventuelt måtte dukke opp underveis. Det sånn vi bruker å kjøre tare på strak arm, kjøre på og satser på at det blir en fin dag, både for deg som hører på og meg selv, så klart.

I dag er det den 18. september, og ser vi tilbake på historia, så var det den 18. september I 1502 at Christopher Columbus tok seg til Costa Rica på fjerde og siste forsøk for å finne sjøveien til India. Var vel på feil retning da, eller jeg vet ikke hvor Christopher Columbus dro fra. En 10-timers arbeidsdag ble vedtatt av arbeidervernloven på denne dagen I 1915, og nå det jo 7-timers dagen, og eventuelt enda mindre vi driver og snakker om. I Trondheim kolliderte to tog dagen etter åpningen av Dovrebanen på denne dagen I 1921, så det ikke alt som gikk på skinner der. Og I Frankrike så ble dødsstraffen og giljotinen ble avskaffet på denne dagen her så sent som I 1981. Kjell Ingolf Ropstad varslet avgangen sin som statsråd og partileder I KrF etter mye bråk rundt regler om pendlerbolig på denne dagen I 2021.

0: Nokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Nokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Nokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på nokka.no.
2: De pendlergreiene med Kjell Ingolf Ropstad, og det var vel flere også som var involvert i de diskusjonene, altså som en trøst, en slags da, så er det jo ikke akkurat første gangen at statsråder har vært nødt til å gå av, verken for det ene eller det andre. Det er jo gjerne mye styr rundt regjering, sittende regjering, avgått regjering og det ene med det andre. Jeg håper at du har en fin dag, og at du er klar for å ta med deg dagens uttrykk, som vi straks skal ha med oss.

skal ta for oss dagens uttrykk, som et ordtak. Brent barn skyr ilden. Det jo et ordtak som de aller fleste kanskje har hørt. Men jeg har liksom aldri tenkt på hva det egentlig betyr. Jeg tar det liksom I sammenhengen med resten av det som blir sagt, og så tolker jeg det deretter. Men nå har jeg ikke noe godt eksempel på hva som har blitt sagt til meg heller, egentlig. Det lenge siden jeg har hørt det. Men brent barn skyr ilden, det altså et ordtak som betyr at når man opplever noe som negativt, så styrer man vekk fra det I fremtiden. Altså man lærer av det som har skjedd, og så prøver man å unngå at det skal skje igjen. Uttrykket det kommer fra det engelske språket. En ordspråksamling fra cirka 1300 har allerede funnet spor til brent barn skyr ilden. Men det jo kanskje noe vi kan bruke oftere, da, fordi man lærer jo av feil og ting som skjer.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400 74 612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400 74 612.

Stemningen høy, det fredag, endelig fredag. Snart det helg, og kanskje det helg allerede for en og annen. Det jo trivelig I tilfelle. Da håper jeg at du har startet helgen med glans I tilfelle. Vi skal se litt grann på parforholdet vi. For forskere har prøvd å se litt grann på humor I et forhold. Og der det sånn at menn overbevist om at de morsomst I parforholdet. Vi ser nærmere på det snart.

forskning som viser at gode vitser et tegn på et sunt forhold, og studien som publisert I Personality and Individual Differences viser også at menn helst ser seg selv som den morsomste I parforholdet, og de også mest fornøyde når partneren synes det. Og så det resultater som passer godt med tidligere forskning på området, menn mer selvhevdende når det kommer til humor I forholdet. Og forskere ga 149 heteroseksuelle par I langvarig forhold spørreskjemaer som skulle være med på å undersøke humorens rolle I forholdet. Forskerne de så det at menn og kvinner søker bekreftelse på ulike måter når det kommer til humor, men menn vil ikke bare fortelle flest vitser, de vil også fortelle de morsomste I følge denne studien her. Så gjør de også det. Men studien viser også at mange kvinner litt skeptiske.

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Vi snakker om at menn ser på seg selv som den morsomste I forholdet. Menn fortsatt morsomst I de parforholdene der kvinner mener de morsomst? Det mennene I hvert fall mindre fornøyd ifølge den studien som har kommet nå. Det også flere tegn til at menn kanskje ikke alltid den morsomste I forholdet. Selv om menn forteller flere vitser, så responderer begge kjønn på hverandres vitser uansett, og kvinner forteller færre vitser, men parene ler like mye av dem. Så sånn sett så finner man ikke noe klar fasit.

Det faktiskt sånn at ungdommen sitter ganske mye mer alene nå enn før. Tallet fra Statistisk sentralbyrå viser at folk mellom 16 og 24 år tilbringer 50 minutter mer tid alene hver dag enn det folk mellom 16 og 24 år gjorde I 2010. Og det kan jo virke litt trist, men det jo sånn at man sosial på andre måter nå enn det man var før. Så det foregår mye på sosiale digitale plattformer via gaming og digitale ja, sosiale medier og den type ting da. Og så jo statistikken her da, som også viser at menn, tror dere nei, tar mer tak I hjemmet, og det kanskje litt hjulpet av en del elektriske duppeditter, teknologiske duppeditter som har kommet inn I huset for å hjelpe til med husarbeidet for statistikken viser også at kvinner bruker mindre tid på husarbeid nå, og der hjelper nok teknologien litt til.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Gladtreffen har flyttet sin dansekveld en uke fram til fredag 18. september klokka 20. Dørene åpnes klokka 19, og denne kvelden det Atlantic Duo som spiller opp til dans på Bergslige gjestestuer I Brandbu. Lunder, Gran, Brann og Redning ønsker velkommen til åpen dag hos nødetatene I Gran sentrum. Det skjer lørdag 19. september fra 10 til 14. Der kan du blant annet møte

Den 18. september er bursdagen til artisten og youtuberen Alex Warren. Det er også bursdagen til Jackson Robert Scott, som blant annet har spilt I It, spilte Georgie der. Vi har Patrick Schwarzenegger, modell for merker som Ralph Lauren og Armani, sønnen til også en ganske kjent Schwarzenegger der. Vi har Lucas Graham, den danske artisten som har bursdag I dag, og Jada Pinkett Smith fyller også år. Gratulerer!

Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren i Oslo i 2024. Nordmannen ble pågrepet i slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Rise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV2. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert i en trafikkulykke på Hynnekleiv i Froland tirsdag nå omkommet. Avdøde en mann i slutten av 20-årene som bodde i Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Ifølge min kalender den internasjonale likelønnsdagen i dag. Lik lønn for likt arbeid, det jo ikke et ukjent begrep I diskusjonsforumer det, og det jobbes for den slags I dag. Det verdensdagen for å sjekke vannet dagen, og det jo viktig for å unngå å bli syk eller I verste fall at det oppstår epidemier eller pandemier. Respektdagen, den viktig den. Dagens samfunn, det å bare respektere hverandre for den man eller det man tror på eller det man gjør det ekstremt viktig ikke drite I det resten av året heller men det å ha litt sånn ekstra fokus på det så kan vi jobbe videre med det utifra denne dagen her da Første kjærlighet, det også en merkedag. Det handler jo om at man skal tenke tilbake på sin første kjærlighet. Mimre litt grann om følelsene, galskapen og alt det som bar med seg I denne her første forelskelsen.

0: 19. september kan du få med deg størselige kar I Hatan Kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I døra.
1: Vi skal sende ut store gratulasjoner til Henriette og Henry I dag, og jeg har jo barndomsvenninne som heter Henriette, og hun kalte jeg for Henry, fordi det var mye enklere å si, jeg sparte meg masse tid I barndommen, så vi får gratulere hun litt ekstra mye I dag, ja da. Og så får du passe på de du kjenner som heter Henriette og Henry. Vi tar med oss ord for dagen I dag, som kommer fra Chaim Weizmann, en tidligere israelsk president, som sa «Vanskelige ting tar lang tid». Det umulige tar bare litt lengre tid.

skal en tur inn på godt.no nå, fordi jeg visst veldig fan av å finne nye life hacks, og nå har de tatt for seg saksa, og alt saksa kan brukes til på kjøkkenet, og kanskje blir man inspirert da, til å bruke saksa på en ny måte, for det fungerer kanskje til mer enn å klippe gavepapir og få krøll på gavebåndet. Man kan jo klippe urt, I stedet for å ta tak I kniven og skjære dem, så slipper man å ha kniven I oppvaskmaskinen av den grunn. Det går an å klippe vårløk også, trenger ikke å kuttes med kniv den. Og salaten kan jo selvfølgelig klippes I passe biter, I stedet for at man legger det på skjærefjøla for å kutte med kniv. Paprikan går det også an å prøve å klippe I, og så kan man unngå chilifingre dersom man bruker saksa og klipper opp chilien I stedet for å drive og dele og kutte alt for mye med kniv og fingre.

0: Nakka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Vi lar oss inspirere av ting man kan bruke saksa til på kjøkkenet. Har vært igjennom en del ting man kan klippe I stedet for å skjære på maten eller på matfronten, og det kan vi fortsette med. For eksempel kyllingen går det an å klippe I stedet for å skjære, eller baconet hvis man skal ha mindre baconbiter ut av baconskivene. Det går også an å klippe til frukt hvis man skal tørke det, og så kan man bruke saksa som pizzaskjærer selvfølgelig.

Det at vi må trene for å sikre helsa, det har vi hørt mange ganger, men dersom man nybegynner, så det noen eksperter som fraråder tre helt vanlige styrkeøvelser, fordi det kan ende opp med skader som gjør at man ikke får trent sånn som man skal. Da. Og fysisk trener, tidligere faglig ansvarlig I SATS, Simon Hammonds, han sier til KK da, at det å være forsiktig med spenstøvelser fra start for eksempel viktig, for kroppen den krever en basisstyrke for å kunne gjennomføre trygge og effektive spensthopp. Det treningsapparater faktisk ikke så trygge som folk tror. Der frivekter og manualer mye tryggere, for treningsapparatene tilpasset gjennomsnittlig størrelse på person og passer de aller færreste egentlig, så da får man ikke den støtten man skal, og man får ikke brukt den kjernemuskulaturen som balanse. Vektskiver på korsrygg og andre ledd som ikke skal ha vekt på seg, for eksempel planke, da, det bør man også prøve å unngå.

Venålsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Det er så mye tips, råd og frarådninger og farevarsler når det kommer til den treningen at det ikke lett gitt, men jeg tenker at man kjenner fort selv hvis man finner en aktivitet som passer en selv, og sånn det viktigste jo tross alt å være I aktivitet disse 150 minuttene som anbefalt I løpet av uka, det greit, og så kan man jo se litt grann på teknikk og hvor det belastes I forhold til hvor man har vondt og sånn etter hvert.

Fredagen din er bra. Det er ikke lenge før vi er nødt til å avslutte her, så det begynner å haste med å få humøret på topp og gjøre deg klar til helga, føler jeg. Neida, jeg skal ikke legge alt det ansvaret på mine skuldre, for da blir det litt vel mye press. Satser på at du med og bidrar selv også. Jeg tenker at dette her en fin dag. Dette helt supert. Og hvis du har prøvd over lang tid, med et eller annet nå, så hjelper det faktisk med en liten pause. Det viser at vi blir mer effektive og produktive det, så da kan vi jo bare kjøre på med pausa vår, som inneholder dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og der skal vi lære noe vi ikke har behov for å vite, men forhåpentligvis så finner vi et eller annet da, som gjør at det blir litt interessant allikevel. Vi skal til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går sånn som det her. Hver dag det 2 kilo sollys som slår ned på jorda.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Jeg lurer på om det 2 kilo sollys uavhengig av om sola skinner eller ikke. Altså sola jo der oppe bak skyene uansett, så sånn sett så gir det jo mening. Men jeg skal fortsette å filosofere over det på egen hånd, tenker jeg. Skal jeg la deg være I fred? Jeg skal la deg fornyte fredagen videre, og ikke minst hele helgen. Satse på at du har planene på plass, og at du har noe du ser frem til og gleder deg til. Og så håper jeg at vi høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, vi snakkes. Ha det! Thank you.

Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren I Oslo I 2024. Nordmannen ble pågrepet I slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet I Nordland har startet etterforskning etter storbrannen I et næringsbygg på Rise I Sortland I går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Hadde vel ikke tenkt at jeg skulle la muligheten gå fra meg. Jeg på plass. Ikke blitt syk. Ingen planer om det heller. Nå har det vært sånn at flere av mine kolleger har hatt en runde med forkjølelse. Jeg har ikke fått influensavaksine ennå. Og tenker vel at jeg skal begynne å gjøre litt sånn kreativ telefonterror til fastlegen for å få gjennom det. Jeg vet at jeg kan bli syk. Jeg blir syk sånn cirka en gang hvert annet år. Og da har jeg ordentlig manflu. Og jeg er egentlig ikke rute for å bli dårlig i år. Men når man er på arbeidsplassen, og noen på en måte har gått rundt med basiluskene, og hostet og harket litt, og tatt inn noen dører, og jeg glemmer meg, og jeg piller meg i ansiktet hele tiden. Du ser hvor dette bærer. Jeg håper dette går bra i hvert fall. Og det håper jeg for deg også. Det er fredag, og vi skal starte kaffepausen nå. Du er velkommen.

Din daglig dose med kaffepause. Nå vi ordentlig I gang, synes jeg. Nå vi liksom kommet, passert det punktet hvor vi liksom sånn smått begynner. Nå vi I gang. Og dette kommer da naturligvis med en åpen invitasjon. Jeg vil bare nevne først at jeg fikk ganske mye meldinger I går. Og flere av dem svarte jeg ikke på, og det jeg naturligvis lei meg for. Arne for eksempel, som ganske riktig fortalte meg at svaret på quizen var Spania. Det fikk jeg aldri sagt ja og riktig til. Dan, som gjettet feil, men som hadde en hyggelig beskjed å komme med. Jeg svarte jo ikke på den heller. Hva det du driver med, Endre, kan man undre seg vel? Det var veldig mye å gjøre I går, og det var veldig mye meldinger. Og noen ganger så det sånn at meldinger fra folk ender opp I et sånt filter for sånn mistenksomme meldinger. Og den glemte jeg simpelthen å sjekke, så det min feil. Før vi starter quizen så nevner jeg I hvert fall at du kan ta kontakt hvis du har lyst, og sjansen ganske høy for at jeg ser den. Send meg en melding på sosiale medier, søk opp Endre Lundgren.

sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranen

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu.

Nå håper jeg du klar. Vi skal gripe fatt I det som bare kan kalles en ordentlig god quiz. I hvert fall det vi legger opp til her. Det mulig jeg blåser litt kraftig I trompeten her nå, men vi satser på at dette blir en god quiz. Vi skal finne frem til et land. Det betyr at vi har en ledetråd som beskriver flagget, og det ledetråd nummer tre. Disse tre ledetrådene I total, de kommer I forskjellige rekkefølge her, og jeg skal gjenta noen av disse underveis. Og når det gjelder svaret, så kommer det mot slutten av timen. Du din egen dommer. Du bestemmer om du skal premieres eller ei. Jeg foreslår en premie. Dette en god unnskyldning til å finne på et eller annet hver dag, tross alt. La oss starte med første ledetråd. Dagens land har navn etter en konge fra landet som hadde det som koloni I over 350 år. De ble en selvstendig stat I 1946 etter styre fra både Japan og USA under krigen. Hvilket land det?

Vi er kommet til almanakken. Og det står litt her som kan være verdt å merke seg ved. Det altså rukket å bli den 18. Det Henriette og Henry, eller Henriette, som sikkert den franske uttalen av det, og Henry, som den engelske uttalen av den. Gratulerer med dagen i hvert fall. I dag så det en viktig dag i Iran. Det en dag som markeres som nasjonaldag for persisk litteratur og poesi, som har en trygg historisk forankring. Og apropos historie, i 1851 så kom avisen The New York Times ut for første gang. I 1921 så dukket Olav Tryggvason monumentet opp på Torvet i Trondheim, ble avduket av kong Håkon den 7. Vålerenga kirke brant ned i 1979, og i 2021 barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad varslet sin avgang som statsråd og partileder i KrF.

på å glemme å skru på mikrofonen her, men nå den på, og vi har kommet I gang med dagens quiz. Jeg sitter og ser på noen av meldingene som har kommet inn, og vi har noen riktige svar allerede. Dette ser bra ut. Vi har tre ledetråder totalt før vi kommer med svaret, og vi har kun hatt én. Så la meg gjenta den, og så skal du få nummer to. Og så har jeg noe mer musikk på lager også. Første ledetråd I quizzen, hvor vi altså leter etter et land, sier at dagens land har navn etter en konge fra landet som hadde det som koloni I over 350 år. Det ble en selvstendig stat I 1946. Da hadde de vært I krig, som de fleste andre land I verden, kontrollert både av Japan og ved slutten av krigen, også USA. Ledetråd nummer to. Egentlig så burde dette landet vært høyt oppe på listen over turistmål, men av flere årsaker så det ikke det. Ikke for nordmenn I alle fall. Landet regnet for å være varmt, fuktig og tropisk, og hvis du ser bilder derfra, så tenker du paradis. Det lover jeg.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

innimellom så sitter vi og gliser litt på denne enden I hvert fall, fordi det kommer noen innspill underveis som, som skal vi kalle det skivebom? Og vi ler ikke av deg, vi ler med deg, fordi, la meg si det sånn, noen av disse quizene har jeg selv blitt utsatt for før jeg presenterer dem, og jeg kan fortelle at ganske mange av dem klarer jeg ikke det hele tatt. Jeg langt, langt vekk, så det bare bekrefter for meg I hvert fall at jeg ikke alene, og det ganske hyggelig. Første ledetråd I dag, etter vår søkende til land, at landet har fått navn etter en konge fra det landet som hadde det som koloni I over 350 år. Selvstendig stat ble de fullstendig I 1946 etter styre fra både Japan og USA under 2. verdenskrig. Og så sa jeg at dette landet burde vært høyere oppe på listen over turistmål, men av flere årsaker så det ikke det. Ikke for nordmenn I hvert fall. Landet regnet for å være varmt, fuktig og tropisk. Og så det flagget som på den ene siden ganske enkelt, på den andre siden ganske komplisert. Fargen rødt, hvitt og blått. Men det en sol I gull på det, med noen intrikate stråler.

Det er altså navnedag I dag for Henriette og Henry. Gratulerer med dagen, og hvis ingen har sagt det til deg så langt I dag, la meg få lov å være den første I så fall, som sier det, og jeg skulle gjerne hatt noe sånn flagg eller et eller annet jeg kunne riste med her, men gratulerer med dagen I hvert fall, Henriette og Henry. Det også en del fødselsdager som dukker opp, hvis vi går ekstra langt tilbake så finner vi keiser Trajan, romerkeiseren. Han ble født på dagens dato I år 53. På den andre enden av skalaen så finner vi blant annet David Tosca, ja, Nokas-raneren, født på dagens dato I 1975. Vi har, skal vi se, scrolle litt oppover, Lars Gunnar Lie. Den norske politikeren, tidligere samferdselsministeren fra KrF, født I 1938, død I 2025. Og så kan vi ta med oss Greta Garbo, født I 1905, død I 1990.

Dagens land, det var Filippinene, et land jeg stiftet bekjennskap med når jeg begynte å dypdykke litt I historien til 2. verdenskrig. Og så fikk vi historien om Ferdinand Marcos og hans hustru Imelda. Og hvis dette høres helt gresk ut for deg, så google Imelda Marcos og sko. Gjør det på engelsk. Da får du litt av en overraskelse. Hun hadde nok flere sko enn nærmest sko produsert, tror jeg. Filippinene et land som ligger I Sørøst-Asia. Det tropisk, det fuktig, det varmt, men de har de mest fantastiske strender. Min tante og onkel, den tid de var ute og reiste mye, så var de alltid på tur til Filippinene. Elsket landet, sendte bilder, ser veldig bra ut. Aldri vært der selv for øvrig, men det kan man jo gjøre noe ved. Ikke reise til Thailand for eksempel, men I stedet ta turen til Filippinene. Hvorfor ikke? Det I alle fall svaret I quizzen. Jeg håper du landet den, og hvis du ikke gjorde, så det lov å premiere seg selv for det.

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Oppslagstavla.
2: Gladtreffen har flyttet sin dansekveld en uke fram til fredag 18. september klokka 20. Dørene åpnes klokka 19, og denne kvelden er det Atlantic Duo som spiller opp til dans på Bergslige gjestestuer i Brandbu. Lunder, Gran, Brann og Redning ønsker velkommen til åpen dag hos nødetatene i Gran sentrum. Det skjer lørdag 19. september fra 10 til 14. Der kan du blant annet møte politi, ambulanse og Bjørnis. Du kan delta på aktiviteter for store og små, og lære mer om sikkerhet og beredskap. Det er Morstadveien 35 i Gran. Onsdag 23. september inviteres både innbyggere og besøkende til Elvelands Vigga i Brandbu. Arrangementet er åpent for alle, og det er gratis. Vandringen starter klokka 19.30 i båthavna i Røykenvik, går langs Vigga sørover, gjennom Brandbu, og ender opp i en felles avslutning i Størnslunden. Les mer på Gran kommunes nettside.
1: Oppslagstavla.

det mye bråk rundt Ed Sheeran. Macklemore, rapperen, ble jo droppet som oppvarmer på Sheerans turné i USA. Ikke av Ed Sheeran selv, men av arrangørene, som syntes det ikke var greit at han snakket positivt og pro-palestinsk. Det er den ene siden av saken, og dette har fått de andre oppvarmerne til å si at nei, det, da gidder ikke vi å spille heller, hvis det skal være sånn. Ed Sheeran sitter da midt imellom her, between a rock and a hard place, som det sier på engelsk, og nå får han enda mer trøbbel. Classic Hits Radio, som er en radiostasjon i Irland, har sluttet å spille Ed Sheerans musikk etter bråket rundt rapperen Macklemore. Ja, jeg vet ikke helt hvordan det er å være i Ed Sheerans sko om dagen. Det kan ikke være lett. Vår egen norske Sigrid, som har varmet opp for Ed Sheeran før, støtter protestene og sier at man må da kunne få lov å si hva man vil, all den tid man er artist.

PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstritt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren I Oslo I 2024. Nordmannen ble pågrepet I slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn

Det på tide å starte med dagens quiz. Og tema, det årstall. Vi skal med andre ord finne frem til et spesifikt årstall. Det gjør vi gjennom å snakke om noen av de ting som skjedde I det året vi ute etter. Og så det opp til deg da, og se om vi ikke klarer å få frem riktig årstall. Til slutt. Det kan være at du trenger mer enn en ledetråd for å løse dette, men det også fint. Vi har tre I slaget, det kommer I tre omganger. Gjentar dem litt underveis, sånn at du har tid til å tenke på det, og til og med kanskje gjøre andre ting mens radioen står på. Det kan ikke være sånn at du går glipp av noe som helst når vi skal avsløre svaret. Svaret kommer for øvrig ved slutten av timen, og du din egen Tommy. Vi starter med Rubik's kube I dag. Leketøyet til glede og besvær. Og Rubik's kube ble for første gang vist frem internasjonalt. Dette året, det skjedde på en leketøysmesse I London, og dette tiåret ble på mange måter Rubik's kubes tiår. Hvilket årstall det?

0: Dagen sånn tålig greit I gang, den. Og det bare fint. Vi skal fortsette quizzen nå. Vi quizzer jo hver eneste dag, og I dag så vi ute etter et årstall. Jeg har allerede gitt deg en ledetråd, og den aller første ledetråden I dag handlet jo om leketøyet Rubik's Kube. Jeg kalte det leketøyet til glede og besvær. Det kan jo være vanskelig å få alle disse forskjellige fargene og sånt til å matche. Og ble vist frem da, dette året, internasjonalt på en leketøysmesse I London, og så rullet ballen derfra. Eller kuben, om du vil. Jeg tenkte vi skulle fortsette med litt lek og dataspill som ledetråd nummer to her. Dette nemlig året hvor vi får dataspillet Pac-Man. Og det har du kanskje spilt. Om du spilte det på dette tidspunktet, det vet jeg ikke, men det I alle fall et spill som først dukket opp I spillehaller I Japan. Samtidig som Pac-Man kom, kom også Space Invaders. Det var fra Atari, også en sånn legendarisk greie. Hvilket årstall det?
1: Chihuahua. Chihuahua.

chihuahua. Jeg ser det spiller inn noen interessante svar på dagens quiz. Noen som har rett naturligvis, men en hel del som I alle fall I rett nabolag. En vei eller to unna, men vi kommer nok dit, skal du se. Vi har stort sett vært innom leketøy og sånne ting. Vi startet med Rubiks kube, hvor man liksom skal vri og ordne og se om man ikke klarer å få alle sidene til å ha rett farge. Leketøy til glede og besvær, kalte jeg det. Første gang vist frem internasjonalt dette året, og det var på en leketøymesse I London. Nummer to, også litt sånn leketøysorientert dataspill. Dette nemlig året hvor vi fikk dataspillet Pac-Man, som dukket opp først I spillehaller I Japan. Det kom et stort spill til det samme året, og det var Space Invaders fra Atari, også et ikonisk dataspill. Og så skal vi ende dagens quiz I Sverige, for det var en grunnlovsendring der dette året. Og det endte med at prinsesse Victoria ble til kronprinsesse. Hvilket år det?

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Hva skal vi finne på I dag da?
1: Ja, det litt å gjøre I hvert fall.
0: Vi kommet til den 18. Og akkurat I dag så det viftenes dag. Og nå snakker vi om sånne vifter, fortrinnsvis de som henger I taket. Og det noen av oss som har det. Men sånne vifter som henger I taket, det noe vi gjerne forbinder med litt sydligere strøk. Har du en, så får du tørke støv av den kanskje. Det nok mer det den trenger enn kjærlighet. Det den store cheeseburger-dagen I dag. Jeg markerte det på forskudd I går med en cheeseburger. Men du kan jo ta en I dag, du vet med pomfri og det hele. Blir litt sulten bare å tenke på det, for å være ærlig. Det bambusdagen I dag, og du trenger ikke å dyrke bambus selv. Du kan jo kjøpe noen bambusskudd og lage deg noe kinesisk eller noe sånt. Og det også den internasjonale dagen for likestilling når det kommer til lønn. Tenk at vi må ha en dag for det, at ikke det har inntruffet enda.

Da håper jeg vi alle enige om hvor vi skal, og det svaret I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et årstall, og jeg tror langt de fleste her enige om at 80-tallet det høres riktig ut. Et eller annet sted på 80-tallet, og det det. Det helt riktig. Men vet du hva? Det så ved begynnelsen av 1980-tallet som det går an å bli. Vi nemlig på 1980 I seg selv. Det var da Rubik's Kube dukket opp, det var da Pac-Man kom, det var da Space Invaders kom. Og det var også året hvor det ble noen omveltninger I den svenske konstitusjonen. Prinsesse Victoria ble til kronprinsesse Victoria. En stor endring I hennes liv, stor endring for svenske flest, og det neste punkt på listen nå jo nettopp at prinsessen som ble kronprinsesse neste gang skal bli dronning. Det kan bli spennende. 1980, svaret I dagens quiz, og jeg håper du fikk den inn. Du får ellers flere muligheter her.

Er du I tvil om du har frosk eller mus I brønnen? Har du gammel brønn? Eller du har fått påvist urent vann? Røråpneren på dokka tømmer, rensker, høytrykkspyler og klorer brønnen og silen din, slik at drikkevannet ditt blir rent. Ring røråpneren på 970 34 035 eller 905 13 792. Røråpneren anbefaler å få renset brønn og vannledning hvert sjuende år.

Vi bruker jo svinge innom historien minst en gang hver dag, og det gjør vi akkurat nå. Vi skal ut og se hva som har skjedd den 18. september, og noe har da skjedd. Det var jo litt skandale her hjemme. Vi kalte det pendlerboligsaken, eller pendlerboligskandalen, som den også ble omtalt. Det var en politisk affære tilknyttet forvaltningen av boliger som var stilt til rådighet for stortingsrepresentanter. For de som måtte pendle for å komme dit og som hadde bolig et annet sted. Men da måtte man jo også kunne dokumentere at man hadde bolig et annet sted. Det var flere politikere som ble omfattet av dette, men på dagens dato den 18. september i 2021 så gikk barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad av, både som statsråd og samtidig som partileder i KrF. Flere andre som også måtte ta sin hatt og gå etter hvert, deriblant Hadia Tajik. Jeg er det jeg fant i historiebøkene i dag.

Når det skjer noe stort, noe farlig, eller på annen måte et eller annet som på en måte dominerer både nyhetsbildet og livene til oss alle, så trekker vi frem en kar som har vært vekk I flere hundre år. Han heter Nostradamus, og siste nytt på den fronten at Nostradamus forutså AI-apokalypsen. For århundret siden, altså på 1500-tallet. Astrologens spådommer slutter med den bekymringsfulle frasen «Hender i bryst, kropper I ilden». Her må du, som du hører, legge til godviljen for å få dette til å passe inn I riktig boks. Det Daily Mail, en britisk avisen, som skriver at mange mener at Nostradamus både hadde rett I det meste han sa, og at han forutså ting som prinsesse Dianas død og terrorangrepene 11. september og sånn. Og nå det altså verdens undergang som følge av kunstig intelligens, du. Vi får følge med.

Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. Kommer også snipp og snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25.

Det har vært en fin sending I dag, synes jeg. Og man skal jo si det selv. Jeg vet at janteloven sier at man ikke skal skryte, men jeg føler at denne her har gått inn over pari, og da vi fornøyd. Jeg får til og med to tomler opp her gjennom vinduet fra min produsent, og da vi enige alle sammen da. Dette flott. Det naturligvis slik når fredagen kommer at det liksom skal plastres på tjukt med sånn god helg og sånne ting, og det skal jeg. Jeg håper helgen blir fantastisk. Hvis du rammes av togstreik, så... Vær litt tålmodig, det blir ikke buss for tog heller nemlig, så her må du bare finne ut av tingene på en annen måte, kanskje legge om planene, litt sånn kortreist weekend, det kunne sikkert gjort seg uansett, skalke lukene og late som du ikke hjemme, sette mobilen på lydløs og sånn, I don't know. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker I hvert fall god fredag og en sinnssykt god weekend, og så høres vi igjen på mandag.

Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstridt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann I Løten I fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet I den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. Sonderingene om ny regjering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Det er fredag, endelig det fredag. Snart helgen her, og det godt å vite at du med fra start av her hos meg. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her I to timer nå, og jeg håper at du har muligheten til å bli med meg litt utover også. Jeg kan I hvert fall love deilig fredagsstemning, og så får vi se hva annet som eventuelt måtte dukke opp underveis. Det sånn vi bruker å kjøre tari på strak arm, kjøre på og satser på at det blir en fin dag, både for deg som hører på og meg selv, så klart.

dag er det den 18. september, og ser vi tilbake på historia, så var det den 18. september I 1502 at Christopher Columbus tok seg til Costa Rica på fjerde og siste forsøk for å finne sjøveien til India. Var vel på feil retning, eller jeg vet ikke hvor Christopher Columbus dro fra. En 10-timers arbeidsdag ble vedtatt av arbeidervernloven på denne dagen I 1915, og nå det jo 7-timers dagen, og eventuelt enda mindre vi driver og snakker om. I Trondheim kolliderte to tog dagen etter åpningen av Dovrebanen på denne dagen I 1921, så det ikke alt som gikk på skinner der. Og I Frankrike så ble dødsstraffen og giljotinen ble avskaffet på denne dagen her så sent som I 1981. Kjell Ingolf Ropstad varslet avgangen sin som statsråd og partileder I KrF etter mye bråk rundt regler om pendlebolig på denne dagen I 2021.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

pendlergreiene med Kjell Ingolf Ropstad, og det var vel flere også som var involvert I de diskusjonene, altså som en trøst, en slags da, så det jo ikke akkurat første gangen at statsråder har vært nødt til å gå av, hverken for det ene eller det andre, det jo gjerne mye styr rundt regjering, sittende regjering, avgått regjering og det ene med det andre. Jeg håper at du har en fin dag og at du klar for å ta med deg dagens uttrykk som vi straks skal ha med oss. Thank you.

Vi skal ta for oss dagens uttrykk, som et ordtak. Brent barn skyr ilden. Det jo et ordtak som de aller fleste kanskje har hørt, men jeg har liksom aldri tenkt på hva det egentlig betyr. Jeg tar det liksom I sammenhengen med resten av det som blir sagt, og så tolker jeg det deretter. Men nå har jeg ikke noe godt eksempel på hva som har blitt sagt til meg heller, egentlig. Det lenge siden jeg har hørt det. Men brent barn skyr ilden, det altså et ordtak som betyr at når man opplever noe som negativt, så styrer man vekk fra det I fremtiden. Altså man lærer av det som har skjedd, og så prøver man å unngå at det skal skje igjen. Uttrykket det kommer fra det engelske språket. En ordspråksamling fra cirka 1300 har allerede funnet spor til brent barn skyr ilden. Men det jo kanskje noe vi kan bruke oftere, da, fordi man lærer jo av feil og ting som skjer.

Stemningen høy, det fredag, endelig fredag. Snart det helg, og kanskje det helg allerede for en og annen. Det jo trivelig I tilfelle. Da håper jeg at du har startet helgen med glans I tilfelle. Vi skal se litt på parforholdet vi. For forskere har prøvd å se litt på humor I et forhold. Og der det sånn at menn overbevist om at de morsomst I parforholdet. Vi ser nærmere på det snart.

lørdag 19. september kan du få med deg størselige kar I Hatan Kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I døra.

forskning som viser at gode vitser et tegn på et sunt forhold, og studien som publisert I Personality and Individual Differences viser også at menn helst ser seg selv som den morsomste I parforholdet, og de også mest fornøyde når partneren syns det. Og så det resultater som passer godt med tidligere forskning på området, menn mer selvhevdende når det kommer til humor I forholdet. Og forskere ga 149 heteroseksuelle par I langvarig forhold spørreskjemaer som skulle være med på å undersøke humorens rolle I forholdet. Forskerne de så det at menn og kvinner søker bekreftelse på ulike måter når det kommer til humor, men menn vil ikke bare fortelle flest vitser, de vil også fortelle de morsomste I følge denne studien her, så gjør de også det. Men studien viser også at mange kvinner litt skeptiske.

Vi snakker om at menn ser på seg selv som den morsomste I forholdet. Menn fortsatt morsomst I de parforholdene der kvinner mener de morsomst? Mennene I hvert fall mindre fornøyd ifølge den studien som har kommet nå? Det også flere tegn til at menn kanskje ikke alltid den morsomste I forholdet. Selv om menn forteller flere vitser, så responderer begge kjønn på hverandres vitser uansett, og kvinner forteller færre vitser, men parene ler like mye av dem. Så sånn sett så finner man ikke noe klar fasit.

Den 18. september bursdagen til artisten og youtuberen Alex Warren. Det også bursdagen til Jackson Robert Scott, som blant annet har spilt I It, spilte Georgie der. Vi har Patrick Schwarzenegger, modell for merker som Ralph Lauren og Armani, sønnen til også en ganske kjent Schwarzenegger der. Vi har Lucas Graham, den danske artisten som har bursdag I dag, og Jada Pinkett Smith fyller også året. Gratulerer!

Ifølge min kalender den internasjonale likelønnsdagen I dag. Likelønn for likt arbeid, det jo ikke et ukjent begrep I diskusjonsforumer det, og det jobbes for den slags I dag. Det verdensdagen for å sjekke vannedagen, og det jo viktig for å unngå å bli syk eller I verste fall at det oppstår epidemier eller pandemier. Respektdagen, den viktig den. Dagens samfunn, det å bare respektere hverandre for den man eller det man tror på eller det man gjør det ekstremt viktig ikke drite I det resten av året heller men det å ha litt sånn ekstra fokus på det så kan vi jobbe videre med det utifra denne dagen her da Første kjærlighet, det også en merkedag. Det handler jo om at man skal tenke tilbake på sin første kjærlighet. Mimre litt grann om følelsene, galskapen og alt det som bar med seg I denne her første forelskelsen.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Vi skal sende ut store gratulasjoner til Henriette og Henry I dag, og jeg har jo barndomsvenninne som heter Henriette, og hun kalte jeg for Henry, fordi det var mye enklere å si, jeg sparte meg masse tid I barndommen, så vi får gratulere hun litt ekstra mye I dag, ja da. Og så får du passe på de du kjenner som heter Henriette og Henry. Vi tar med oss ordet for dagen I dag, som kommer fra Chaim Weizmann, en tidligere israelsk president, som sa «Vanskelige ting tar lang tid». Det umulige tar bare litt lengre tid.

Skal en tur inn på godt.no nå, fordi jeg visst veldig fan av å finne nye lifehacks, og nå har de tatt for seg saksa, og alt saksa kan brukes til på kjøkkenet, og kanskje blir man inspirert da, til å bruke saksa på en ny måte, for det fungerer kanskje til mer enn å klippe gavepapir og få krøll på gavebåndet. Man kan jo klippe urt, I stedet for å ta tak I kniven og skjære dem, så slipper man å ha kniven I oppvaskmaskinen av den grunn. Det går an å klippe vårløk også, trenger ikke å kuttes med kniv den, og salaten kan jo selvfølgelig klippes I passe biter, I stedet for at man legger det på skjærefjøla for å kutte med kniv. Paprikan går det også an å prøve å klippe I, og så kan man unngå chilifingre dersom man bruker saksa og klipper opp chilien I stedet for å drive og dele og kutte alt for mye med kniv og fingre.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp til værelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Vi lar oss inspirere av ting man kan bruke saksa til på kjøkkenet. Har vært igjennom en del ting man kan klippe I stedet for å skjære på maten eller på matfronten, og det kan vi fortsette med. For eksempel kyllingen går det an å klippe I stedet for å skjære, eller baconet hvis man skal ha mindre baconbiter ut av baconskivene. Det går også an å klippe til frukt hvis man skal tørke det, og så kan man bruke saksa som pizzaskjærer selvfølgelig.

viktig at vi må trene for å sikre helsa, det har vi hørt mange ganger, men dersom man nybegynner, så det noen eksperter som fraråder tre helt vanlige styrkeøvelser, fordi det kan ende opp med skader som gjør at man ikke får trent sånn som man skal. Da. Og fysisk trener, tidligere faglig ansvarlig I SATS, Simon Hammonds, han sier til KK da, at det å være forsiktig med spenstøvelser fra start for eksempel viktig, for kroppen den krever en basisstyrke for å kunne gjennomføre trygge og effektive spensthopp. Det treningsapparater faktisk ikke så trygge som folk tror. Der frivekter og manualer mye tryggere, for treningsapparatene tilpasset gjennomsnittlig størrelse på person og passer de aller færreste egentlig, så da får man ikke den støtten man skal, og man får ikke brukt den kjernemuskulaturen som balanse. Vektskiver på korsrygg og andre ledd som ikke skal ha vekt på seg, for eksempel planke, da, det bør man også prøve å unngå.

0: Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40 47.
1: Ole Ivers, det var ikke det at jeg nev og drakk bare, vet du, men jeg turer etter.
2: Åh, den skal du være forsiktig, for det gråder fort for å komme på uttur, Inga.

0: Skål, Ingar!
1: Ja, Ingar, men da skal man ikke lov å leke hjemme.
2: Er du ærlig?
1: Ja, Ingar, har du noen for vårt poeng? Jeg
0: har hatt en svett her, Ingar.
1: Har du slitt av musikken?
0: Ja, men nå slutt.
1: Ja, det er musikken lenger, det er vi driver her om. Det er danser, jeg tror jeg.
3: Det er så mye tips, råd og frarådninger og farevarsler når det kommer til den treningen, at det ikke lett gitt, men jeg tenker at man kjenner fort selv hvis man finner en aktivitet som passer en selv, og sånn det viktigste er jo tross alt å være i aktivitet. Disse her 150 minuttene som er anbefalt i løpet av uka, det er greit, og så kan man jo se litt grann på teknikk og hvor det belastes i forhold til hvor man har vondt og sånn etter hvert.

Nå håper jeg at fredagen din bra. Det ikke lenge før vi nødt til å avslutte her, så det begynner å haste med å få humøret på topp og gjøre deg klar til helgen, føler jeg. Neida, jeg skal ikke legge alt det ansvaret på mine skuldre, for da blir det litt vel mye press. Satser på at du med og bidrar selv også ved å tenke at dette her en fin dag. Dette helt supert. Og hvis du har prøvd over lang tid, med et eller annet nå, så hjelper det faktisk med en liten pause. Det viser at vi blir mer effektive og produktive det, så da kan vi jo bare kjøre på med pausa vår, som inneholder dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og der skal vi lære noe vi ikke har behov for å vite, men forhåpentligvis så finner vi et eller annet da, som gjør at det blir litt interessant allikevel. Vi skal til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går sånn som det her. Hver dag det 2 kilo sollys som slår ned på jorda.

Lørdag 19. september kan du få med deg størselige kar I Hatan Kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I døren.

Jeg lurer på om det 2 kilo sollys uavhengig av om sola skinner eller ikke. Altså, sola jo der oppe bak skyene uansett, så sånn sett så gir det jo mening. Men jeg skal fortsette å filosofere over det på egen hånd, tenker jeg. Skal jeg la deg være i fred? Jeg skal la deg fornyte fredagen videre, og ikke minst hele helgen. Satse på at du har planene på plass, og at du har noe du ser frem til og gleder deg til. Og så håper jeg at vi høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, vi snakkes. Ha det! Thank you.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. Kommer også snipp og snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25.

Dårlig vanntrykk i borehullet ditt? Da har du antageligvis for dårlig vanninnsig i brønn. Eller har du nytt rørsystem og trenger å få trykktestet anlegget før det kjøres i gang for å være sikker på at det ikke noen lekkasje? Kontakt røråpneren på Dokka. Vi hjelper deg med vann og avløp. Se også vår hjemmeside, roraapneren.no.

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Trenger du lagerplass til din bedrift? Eventuelt til bobil, båt eller møbler? Stikk innom Blikk og Takservice på Jaren, eller ring oss for informasjon på 613 27 550. Vi kan tilby lager til de fleste formål.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

når de ser ut som Stovner bare litt lenge sør og når papirbunken på skrivebordet vokser fortere enn heisen på Grand Hotel og når datteren din vil kjøpe bokser fordi Paul Simon sang den sangen for lenge.